ke samice. Pa se tako sjetim onih riječi oca moga: sine, voli svoje i vjeruj u Boga.